0: Eh, emak, kok belum tidur sih, mak?
1: Mak apa nunggu elu, Ding?
0: Ih, emak, kenapa nunggu Diding sih? Salon hari ini rame loh, mak. Sampai Eke kewalahan. Makanya Diding jadi kemaleman deh.
2: Eh, emak, kenapa nangis, mak? Ada apa, mak?
1: Mak malu, Ding.
2: Ih, mak, malu kenapa, mak?
1: Mak malu sama orang-orang di kampung. Mereka bilang mak punya anak banci.
2: Mak, Diding nggak banci kok, mak. Sumpah deh, pergi Diding aja yang kayak banci. Diding laki tulen loh, mak.
1: Buktiin dong, Ding. Buktiin kalau lu nggak banci.
0: Iya, mak. Diding bakal buktiin ke mak sama orang-orang kampung sini kalau Diding tuh bukan banci.